Түркия овазы дулкындарында сынгы хәбәрләр. Истанбул һәм Сабиға Гөкчән хова мәйданнары вакытында хәрәкәт итү уңышы белән Аурупадагы аэропортлар арасында беренче ике урында булса, Түрк хова юллары да Аурупадагы иң пунктуаль хова юлы ширкәте булды. Евроконтроль Аурупа хова навигациясы куркынычсызлыгы оешмасының 13-19 июль көннәрдә караган Аурупа авиация шелтәре эшчәнлеге хисабы басылды. Истанбул аэропорты шушы чорда 81%-лык вакытында хәрәкәт итү уңышы белән Аурупадагы хава мәйданнары арасында беренче урын алды. Истанбул Сабига Гөкчен халыкара аэропорты исә 78%-лык вакытында китү уңышы белән икенче булды. Хисапта Төрек хава юллары 85%-лык вакытында барып җитү күләме белән Аурупадагы иң зур 20 хава юлы ширкәте арасында иң пунктуаль авиакомпания буларак теркәлде. Быел Йорданның көнбатыш үзәнлегендә һөҗүмнәрдә 86 фәлестинлинең гомере өзелгән. Израиль армиясе белән фәлестин җирләрен басып алган израильләрнең яу астындагы Йорданның көнбатыш үзәнлегендә 2026 ел башыннан бирле ясалган һөҗүмнәрендә 86 фәлестинлинең гомере өзелгән. Фәлестин сәламәтлек саклау министрлыгыннан ясалган язмашы белдерүдә Израиль гаскәре белән Фәлестин җирләрен басып алган израильләрнең Йорданның көнбатыш үзәнлегендәге һөҗүмнәре турында мәгълүмат уртаклашты. Белдерүдә 2026 елның башыннан бирле Йорданның көнбатыш үзәнлегендә ачылган ут нәтиҗәсендә 86 фәлестинлинең һәлак булуы, шу исәптән 21-сенең Фәлестин җирләрен басып алган израильләр оештырган һөҗүмдә гомерен югалту әйтелде. Израильнең Газа сызыгына һөҗүм башлаткан 2023 елның октябрь айыннан бирле яу астындагы Йорданның көнбатыш үзәнлегендә һәм көнчыгыш Кудстә фәлестинләргә карата кулга алулар, тентүләр һәм һөҗүмнәр саны арта. Русия Украинадагы 3 портка һөҗүм ясавын белдерде. Одесса, Исмаил һәм Николаев портлары югары сизгерлекле кораллар һәм кешесез һава аппаратлары белән нишан итеп алынган. Русия Украинаның Одесса, Исмаил һәм Николаев портларына югары сизгерлекле кораллар һәм кешесез һава аппаратлары белән төркем һөҗүмнәрен оештырган. Русия Саклану министрлыгыннан ясалган белдерүдә Русия кораллы көчләренең төне буе һавадан җибәрелгән югары төгәллекле кораллар һәм һөҗүм дроннары белән төркем һөҗүмнәрен дәвам иттерү әйтелде. Һөҗүмнәрдә Одесса диңгез сәүдә портында Украина гаскәре өчен кулланылган ягулык һәм минераль май саклагычларының берелүе җиткерелгән белдерүдә Исмаил диңгез сәүдә портында исә Хәрби максатлы йөкләрнең бушалтылуы һәм саклану өчен кулланылган порт оскырмасы, Магура төрендәге кешесез диңгез аппаратлары белән бергә 3 кешесез диңгез аппараты саклагычы һәм Украина армиясына бәйле җиһазлар урнашкан ангар бәрелде, дип искәтер бузылды. Шулай ук Исмаил портындагы автоном пилотсыз су асты аппаратларын саклау һәм җибәрү өчен кулланыла торган йөзүче докуның да һөҗүмгә дучар булуы хәбәр ителде. Белдерүдә Николаев диңгез сәүдә портында хәрби максатлы йөк алып килгән йөк көймәсенә йөкләрен бушатканда һөҗүм ителүе билгеләп үтелде.

0: Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда сезгә Истанбулның йөрәге булган Таксим мәйданында кичке сәгатьләрдә сатылучы үзенчәлекле гамбургерны танытырбыз. Аның исеме дә үзгә – дымлы гамбургер. Кешеләр икегә бүленә: гамбургер яратучылар һәм дымлы гамбургер яратучылар. Сез кайсысы микән? Бу сорауга җавап табу өчен һичшиксез дымлы гамбургерне ашап карарга кирәк. Әйдәгез, дымлы гамбургер белән танышыйк. Дымлы гамбургер классик гамбургердан шактый аерылып тора. Йомшак эпие, мул сарымсаклы помидор соусы һәм парда пешерүдән алган үзенчәлекле дымлы текстурасы белән. Котлеты гадәттә юка һәм җиңел әзерләнә, ләкин аны айырып торган нәрсә сарымсак, томат пастасы һәм тәмләткечләр белән ясалган бай соус. Гамбургерларга бу соусны кушканнан соң аларны пыяла капкач астында тотарга кирәк. Нәкъ менә шунда дымлы һәм бераз ябышкак текстура барлыкка килә дә инде. Хәзер сез моны күз алдыгызга китерә аласыздыр. Ул ашык кызыл соус бармак очларыгызга да ябыша һәм беренче тешләүдә чыккан тавыш. Әйдәгез, бу тәмле ризыкның барлыкка килү тарихына кыскача күз салыйк. Шактый легендар аш су кебек үк дымлы бургерның килеп чыгышы өлешчә очраклылыкка, өлешчә һөнәрченең осталыгына бәйле. Еллар элек 1970-нче елларда Америка тиз туклану челтәрләре Төркиягә кергәнче, Истанбулда, бигрәк тә Таксим һәм Багдад урамы кебек шау шулы бульварларда берничә азык-түлек киоскы бик популяр иде. Әйтүләренчә, пик сәгатьләрендә заказларны үтәү авыр булгач, киоск хуҗалары практик шишелеш эзләгәннәр. Алар: «Таләп бик югары булганлыктан, ни өчен без бургерларны алдан әзерләп куймыйбыз соң?» диделәр. Котлетлар пешерелгән, ипиләр әзерләнгән, аннары аларның үзенчәлекле помидор, сарымсак соусы кушылган. Аннары барысы да температураны саклап калу өчен ябык килеш тотылган. Капкач астында җыелган җылылы котлеттан чыккан пар һәм соусның дымлылыгы икмәккә үтеп керә. Икмәк йомшара, соус сеңә, бургер үзеннән үзе үзгәрә диярлек. Һәм клиентлар моны сизә. Бу торганы тәмлерәк. Бу бераз дымлы, жылы бургер кинәт күпкә популярлаша. Хәтта тыныч сәгатьләрдә клиентлар яңа пешерелгән бургерлар урынына дымлы бургер сорый. Нәтиҗәдә киоск хуҗалары бургерларны махсус рәвештә саклыйлар. Хәзер заказлар килгән саен түгел, элеккеләре кимегән саен яңалары өстәлә. Шулай итеп, дымлы бургер тиз арада барлыкка килә, ләкин ул үзенең тәме белән мәдәниәткә әйләнә бара. Уйлап карагыз әле, сез төн ортасында Таксим мәйданында йөрисез. Хава салкын, урамда кеше күп. Гамбургерлар тезелеп тора, пар чыга. Хезмәткәр капкачны аша, йомшак бургерны перчаткалы кулы белән ала. Аннары кәгазьгә төрә. Аны тоткач икмәк җылы була, соус исе борынга җитә, сарымсак үзенең барлыгын сиздерә. Хөрмәтле тыңлаучылар, дымлы бургер гади генә ашамлык түгел, ул Истанбул төннәренең ритмы, урамнар исе һәм яшьлек хатирәсе. Бүген сез дымлы гамбургерларны Истанбулда гына түгел, ә Төркиянең күп төрле шәһәрләрендә ашый аласыз. Ләкин без аны башта Истанбул үзәгендә Таксим мәйданында ашап карарга киңәш итәбез. Ашыгыз тәмле булсын.
1: Төркиянең урам ризыклары.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуа Чипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөньяның йолдызлары исемле тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында табип Дәрвиш Караҗа Ахмәт Солтан турында сүз алып барырбыз. Төрки халык тарихында кылыч кына түгел күңел яулаучы батырлар да булган. Бу җирләрдә халыкның кайгысын битерергә булышкан, күңелләргә һәм тәннәргә шифа өләшкән күпме изге затлар үскән. Караҗа Ахмәт Солтан нәкъ менә шундый данлы шәхесләрнең берсе. Ул бер үк вакытта табиб һәм дәрвиш булып танылган әүлия, өметсезләргә шифа тараткан халык табибы була. Халык күңелен гасырлар буе яулаган бу төрки суфый яшәү рәвеше һәм риваятләре белән төркилек зирәклегендә үзгә бер эз калдырган. Караҗа Ахмәтнең төркилек тамырлары Хорасан белән Төркистан җирләренә барып тоташа. Аның әтисе Хорасан төбәгендә хөкем сүргән Сүлейман әл-Хорасани исемле би булган. Караҗа Ахмәт Солтан Анадолуга килгәннән соң Госман билегенең беренче җиңүләрендә актив рәвештә катнаша. Тарихи чыганакларда аның Орхан Газы ширында яшәве сугыш кырларында урын алуы әйтелә. Риваятка күрә, Госманлы дәүләтенең Бурса тирәсендәге җиңүләренең берсе булган Гейве янындагы Акхисар ныгытмасын алганда Газы дәрвиш буларак катнашкан. Шул җиңүдән соң бу җирдә урнашып, беренче гыйбадәт йортын корган. Тагын бер риваятка күрә, Караҗа Ахмәт Солтан 1329 елда Византияга каршы ачылган Пеликанон сугышында да урын алган. Күзәтүче кушаматлы Караҗа Ахмәт Анадолу җирләрен төркиләштерергә тырышкан башка Хорасан батырлары белән бергә Орхан бей җитәкчелегендәге төрки кешеләр сафында урын алып, Византия гаскәриенә каршы җиңү яулауда мөһим роль уйнаган дип сөйләнә. Сугыштан соң Орхан Газы ризалыгы һәм яклавы белән Караҗа Ахмәт Үскудар янына күчеп, бүгенге көндә үз исемен йөртүче гыйбадәт ханәне кора. Үскударда урнашкан бу Караҗа Ахмәт исемендәге

ғибадатхана ул чорларда Ғысманлы Византия шигендә билек җәмгыяте булган, биредә күп санда суфи җитештерелгән, шулай ук шик буе иминлегендә таяныч ныгытмасы вазифасын башкарган. Караҗи Ахмет Султан гасырлар буе халык табиплыгы өлкәсендә дан шөһрәткә ирешкән. Үскүдәрдәге йорты белән бирәттән Анадолының төрле урыннардагы йортларында аеруча психик хасталыклары булганнарны дәвалаганы өчен халык аны рух табибы дип атаган. Тилдән тилгә күчеп килгән Караҗи Ахмет исемле улы әүлия янына килгән тилләр дә тынычлана сүзләре аның психик сәламәтлеге какшаган кешеләрне дәвалау көчен чагылдыра. Караҗи Ахмет йорты халык күзендә рухи һәм психик авырулары булганнар өчен шифа йорты булган. Төрки медицина фольклорында исә аның үзгә урыны бүгенге көнгә кадәр сакланып килгән. Караҗи Ахмет Султанның төрки халык мирасындагы урыны шундый ныклы һәм тирән ки, Анадолуда хәтта Балкандагы күп кенә шәһәр һәм район аның якты истәлеген яшәтә. Халык ышанычына күрә Караҗи Ахмет Султанның 7 төрле урында төрбәсе бар. Истанбулның Үскүдар бистәсеннән алып Афьон Карахисарга, Манисадан алып Айдын, Севрихисар һәм Гөйнеккә кадәр сузылучы Анадолу географиясе белән бердән Балкан тарафында Македонияга кадәр төрле төбәкләрдә аның төрбәләре урнашкан. Шулай ук Ушак вилаятының Эшме районында урын алган Караҗи Ахмет авылында, Манисадагы Хорос көй һәм Акхисар тирәсендәге Каракөй кебек җирләрдә дә Караҗи Ахмет исемен йөртүче урыннар бар. Үскүдәрдә урнашкан аның төп төрбәсе янында исә Караҗи Ахметнең Хорасаннан Анадолуга өстенә утырып килүенә ышанылган атының символик кабере дә бар. Бу нишкәлек халык күзендә аның достан кебек сәфәренә һәм мирасына бирелгән әһәмиятне күрсәтеп тора. Нәтиҗә буларак Караҗи Ахмет Султан төрки тарихның рухи сәхнәсендә дәрвиш һәм табиб буларак балкыган шәхес. Хорасаннан килгән батыр буларак Госманлы дәүләтенең корылуында роль уйнаган, күзәтүче кушаматы белән халыкның иман дөньясында урын алган, шифа таратуы белән күңелләрне яулаган. Караҗи Ахметнең гомер юлы безгә шуны күрсәтә, төрки халык җиңүләренә кылыч белән генә түгел, күңел яулап та башкарган. Ул калдырган мирас бүгенге көндә дә төрбәләрендә укылучы догалар һәм аңлатылучы риваятләр белән яши бирә. Хөрмәтле тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Джәмил Дуач Ипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру тезмә безнең киләсе чыгарылышында күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз.

trtdin.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдай аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.